آگے آپ کیوں تھان وس جاتے آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے پپ پروان سس نشان جا کو آپ کرے فرمان آپ داتا آپ پرت پال نت نت نانک رام نام سمال گوڑی محلا پنجواں ست گر پورا پیا کرپال ہردے وسیا سدا گوپال رام روت سد ہی سکھ پایا

ماج محلا پنجواں اک اونکار ستگر پرساد دین دیال دمودر رایا جیو کوٹ جنا کر سیو لگایا جیو بھگت وچل تیرا بی

پنجواں اب خد سبے کی تین نندک کا دارو نہ ہے آپ پلائے نان کا پچ پچ جو نی پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ست گرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندے سے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ بریائیاں سنگ سادو ٹٹ وین سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لے ناہی پچھوں دے پچھتائے کے آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب لہ

کوئی لگو نہیں ایہو ستگر ہے فٹکاریا ہر کے در ورتیا سو نانک آکھ سنایا سو بوجھے جو دے سواریا سو بوجھے جو دے سواریا محلہ چوتھا ہر پگتا ہر آرا دیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن پگت نت گاو دے ہر نام سکھدائی ہر پگتانوں نت نامے دی وڈیائی بخشین نت چڑے سوائی ہر پگتانوں تھر کری بحالین اپنی پیج رکھائی نندکاں پاسوں ہر لیکھا منگسی بہو دے سجائی جیہا نندک اپنے جیے کماو دے تے ہو فل پائی اندر کمانا سر پر اگڑے پاویں کوئی بہ ترتی وچ کمائی

چوتھا من مخ مولوں پلیا وچ لب لوب انکار چگڑا کردیاں اندن گدرے سبد نہ کریں وچار سدھ مت کرتے سب ہر لئی بولن سب وکار دتے کتے نہ سنتوکھیے انتر تسنا بہو اگیان اندھیار نانک من مکھان

ملے تہ جاؤں، گر پرسادی کرم کماؤ، نہ میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام بسیا۔

سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤں پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک، سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک، نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی، آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر طور سدایا، وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کب چلایا، اگے کرنی کی تواچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا، پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنی ہے کیا رو آیا، من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا، پیر وچ پاؤں وہ سدواؤ پیر وچ چلنے لکھ دریاؤ، پیر وچ اگن کڈے وے گار پیر وچ ترتی دبی پار، پیر وچ اند پھرے سر پار پیر وچ راجا ترم دوار، پیر وچ سورج پیر وچ چند کو کروڑی چلتنان، پیر وچ سدھ بدھ سرناتھ پیر وچ آڈانے آکاس، پیر وچ جود مہابل سور پیر وچ آوے جاوے پور، سگے آ کو لکھیا سب لیک نانک نربھو نرنکار سچیک محلا پہلا، نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال، کیتیاں کن کہانیاں کیتے بید بیچار، کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال، بازاری بازار میں آئے کڑے بازار، گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال، لکھ کیا کے منڈڑے لکھ کیا کے ہار، جس تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار، جان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار، کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی، نظر کریں جے آتنی تا مدری ستگر پایا، ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا، ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا، ستگر ملے سچ پایا جن وچوں آپ گوایا، جن سچوں سچ بجایا سلوک محلا پہلا، کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال، گہنے پاؤن پانی بسنتر چند سورج اوتار، سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال، نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا، وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر، اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوگ ہسے کر جائے، روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال، گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام، نرپو نرنکار سچ نام جا کا کیا سگل جہان، سیوک سیوے کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ، سکھی سکھیا گر وچار ندری کرم لنگائے پار، کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت، لاٹو مادھانی آنگا پنکھی پوندیاں لین نسا، سوئے چار پوائیں جنت نان پوندیا گنت نانت، بندن بند پوائے سوئے پیا کرت نچے سب کوئے، نچ نچ ہسیں چلیں سروئے اڑ نہ جائی سدھ نہ ہوئے، نچیں کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی، ناؤ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائیے، جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے، جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہو نیچ سدائیے، جے جروانا پرہر ہے جرویس کریں دی آئیے، تو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا، مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں بیچار، بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار، ہندو سالہ ہی سالہ درشن روپ اپار، تیرت ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار، جوگی سنتے آن جے تے الکھ نام کرتار، سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار، ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار، دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار، چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار، ایک ہودا کھائے چلے اے تھاؤ تنا بے کائی کار، جل پھل جیا پریا لوا آکارا آکار، اوے جی آنکھیں سو تو ہے جانے تنا بے تیری سار، نانک پگتا پک سلان سچ نام آدھار، سدا آنند رہ دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا، مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار، پر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار، جل جل رو وے بپڑی چڑ چڑ تو انگیار، نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی،
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम यो विचार है जिन सच्चे सुन चित लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہیل ہو گیا، نیل بستر لے کپڑے تہرے ترک پٹھانی عمل کیا، چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار، پاؤ بھگت کرنی سدائے تو نانک مکھنتر پائے پاؤڑی، سدگر وٹوں واریا جت ملیا خسم سمالیا، جن کر اپدیش گیان انجن دیا انی نیتری جگت نہالیا، خسم

ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیا رہ نہ سکی ہے ایک تلے نانک پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا نیدے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیسک نو نیدے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائیے سنتن کے پرساد ہر ہر پایا

نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آتے تنت پرم تنت سب آتے آتے ٹھاکر داس پیا آتے دس اٹھ ورتو پائن آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چوڑے آپے بخشے کرے دیا آپ اپول نہ پھلے کبھی سب سچ کپاو سے سچ پیا آپے جنا بجائے گرمکھ تن اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجواں ہر نام نہ سمرے